0: 少佐、倉庫の給油管が爆破され、油が引火し、倉庫の物資と油量は全て燃えてしまいました。
1: いえ、誰がやった？
0: 働いてる奴を疑いましたが、すでに現場を封鎖し、全力で捜査中です。
1: 捕まえろ！
2: 捕まえろ！
0: はい！

0: 少佐。山井君、死んだのはわずかな中国女だ。だが君の招いた被害は分かっているか。我々の戦況により兵力不足で航空軍に治安確保しないとダメだ。
1: その通りです。処罰を。
2: 兵服になり、こっから行け。フーバーをどうしますか。
0: フーバーを交代することはない。大概的に君は逃げたとする。行け。
3: はい。はい。

0: 少佐、特務によると公共軍に異常が。
1: 何だと。
0: 昨晩
2: ウバーは後継軍小隊長
0: 家に呼びました。今でも出てきません。
3: ウバ
1: ー、奴は一体何を。
0: 今は不明ですが、とても異常かと。
4: 柏原少佐に報告、面会です。
5: じゃあ
6: 百元太君、山井曹长被何宝杀害了。
7: 你说什么？
8: 他们还投靠了新四军，徐副队长和武才队长他们不肯造反，所以被抓了，他们还要杀他们，所以咱们现在赶紧救人吧，要不再不救就来不及了。

0: 这是许队长送的关于日军的药品和医疗器械的情报，这批药品明天就要运走。
1: 这样的话今天晚上就得准备。
0: 嗯。
1: 韩永辉杂货铺吗？
0: 不用了，杂货铺那边小孙一个人可以应付，接替我的同志很快就到了。
1: 太好了。
2: この物資は明朝に運びます。途中、大部隊が交通線を確保しています。三つの基地を通ることになります。新たな部隊も護送に当たる予定です。万が一に備えます。
3: いいぞ。

0: 一時の失敗は何でもない。今回は私が指揮を取る。大和民族魂を発揮してほしい。重量の周囲にマオシャン地区の新四軍の巣穴を徹底包囲するぞ。
1: はい、はい、
0: 降りるぞ。加藤君、残れ。加藤君、重量倉庫爆破、薬品強奪、何かがあるとは思わないのか。
2: はい、これは特務によると、あのシュシュアンが怪しいとのこと。
3: フーバー
2: は裏切り、奴はしませんでした。
3: フーバーに
2: やられかけたからかと。私が思うには、あいつは裏切ってません。
0: 鈴木中佐、どう思う？
4: 私は、中国人は皆信用できません。
0: 周遊と郊外の話、みんなは知っているのかな。これは有名な黒地だ
4: と言いますと。
0: 加藤君、私に教えさせるのかな。
2: はい。

0: 何？首相案が死んだ。
1: 首相案は撃たれました。
0: あの雑貨屋のやつは？
1: やつは我らに撃たれ崖から落ち死にました。
0: ならいい。今スパイは消えて一気に潰すぞ。二つの兵力を四つに分散し一気に包囲しろ。鈴木修造。
2: はい。
0: 戦果を期待しているよ。新四軍を皆殺しだ。
2: はい。
0: 加藤少佐、重郎には詳しいな。君も行け。鈴木修造を援護し共にやるんだ。
2: はい。

0: 何？一体どうしたんだ？
1: 新四軍が奇襲をかけ、車を奪い、すでにここまで来ました。重論には中隊の身しかいません。大佐、撤退すべきです。
0: バカ！日本皇軍に逃げる理由などあるか。俺の命令だ。兵を集めて抗戦する。
1: はい。

0: No.
1: 你信不信我现在就弄死你？
2: これが昨夜9時半以降に弊社に戻ってきた者の名簿です。昨日司令部から入居手配があった大佐で、彼の帰りも9時半以降でした。
1: 大佐？

0: 善相伴，是与义同行。人因德而立，德因行而彰。伟大时代呼唤伟大精神，崇高事业需要榜样引领。
1: 你信不信我现在就弄死你？
2: これが昨夜9時半以降に弊社に戻ってきた者の名簿です。昨日司令部から入居手配があった大佐で、彼の帰りも9時半以降でした。
1: 大佐？

0: これが昨夜9時半以降に弊社に戻ってきた者の名簿です。昨日司令部から入居手配があった大佐で、彼の帰りも9時半以降でした。
1: 大佐？
2: 燃情剧场由万通筋骨贴特约播出，万通筋骨贴痛了来一天。
3: 快止咳，咳咳平胶囊。快止咳，咳咳平胶囊。万通牌咳咳平胶囊，止咳毫不留情。万通药业。
4: 万通筋骨贴，痛了来一天。
5: 春天的繁育园，空气里藏着心动的讯号。一年一度的大熊猫恋爱季悄然开启。而这一次，所有目光都聚焦在她身上，美美，江湖人称"五短美美"，可爱。

0: 你干嘛？
1: 我知道了，你没那么简单，你跟那小鬼子都没那么简单，你们俩有事儿，你们在这个时候上岛，肯定是为了要结婚，是不是？是不是要结婚？我是不是说对了？
0: 干嘛用手指我？
1: 你信不信？
0: 小时候你不敢指我的，你现在指什么呢？
2: 走了几年，
3: 有力量，我跟你说。
4: 死亡，你们俩在这儿闹什么呀？妹妹刚回家，你就欺负她呀？
1: 我是，你看是她打的我。
4: 莹莹呀，走，跟婆婆到我那老屋去。今天晚上呀，咱俩一起住啊。
5: 还是婆婆最好了。
4: 走吧。
6: 今日夜のうちを捜索するんだが、うん、藤田司令官はどこでどう知ったのかわからんが、坂本副官を止めに起こした。あの夜の娘が生意気だったからな。司令官、あの女のために命令出したのかな。
7: なるほどね。ってことはあの女、やはり踊り子じゃねえな。いやいや、俺がさ、上海の疎開に住んでた時にはたくさんの踊り子で遊んだけど、あの子たち大抵がザックバランで、ちょっと触ったぐらいで怒らないぜ。だがあの女はその真逆だった。
6: お前はその分野においては長けてるからな。
7: その分野だけはね。しかしかといってスパイという感じでもなかった。スパイってのは自制心が強く、しかしあの女はすぐに感情を表していた。おそらくそっち方面の訓練を受けてないんだろうな。
1: 行了，那我先回去了，我爸还一个人在家呢。
4: 你回吧，哦，赶紧陪老爷去。
1: 好，
5: 我也看一下。
1: 好，你们赶紧休息吧。
8: 哎呀，小时候呀，你就跟婆婆经常住。哎呦，哎呦，怎么还跟小时候？哎呦，哎呦，怎么还跟小时候一个样呀？哎呦。婆婆是盼星星盼月亮，可把你给盼回来了呀。
9: 婆婆，哎，我可想你了。
8: 婆婆也想你啊。
9: 嗯，好香呢。
8: 哎呦，婆婆身上能有什么味儿呀？还不是洗衣做饭油烟味儿和皂角味儿呀。
9: 这是家里的味道。回家真好。
8: 好莹莹啊，那婆婆问问你啊，你跟那个日本仔是怎么回事啊？
9: 婆婆
8: 啊，
9: 我们不说这个日本人的事好吧？
8: 哦，好好好好好，不说不说啊，不说。来。
9: 哎，婆婆给你唱个歌好不好？
8: 嗯，小鸭子
10: 呱呱呱，黄黄小鸭扁嘴巴。
7: やはりあの女おかしい。竹木大佐はあの中国女に写すを抜かして判断に失ってるんだ。

0: こいつは。
1: やはり炭治郎をここに連れてきて締め上げるのが一番だよ。
2: おい、大佐はここに来ないだろうな。
0: 来るわけないだろう。ここは俺たちの縄張りなんだから。
1: 大丈夫だ、心配すんな。
3: ここにいます、大佐が。

0: なぜだか再びお目にかかれて嬉しいです。
1: 俺は喜べない。貴様ら警察隊は軍紀が乱れており、弱い者目にじみをし女性を犯すというのが第一印象だ。
0: いや、本日のあれは誤解であります。
1: 誤解？じゃあ俺が今日見たのは全部嘘というのか？
2: いえ、問いさは間違っておりません。あの女は軍の病院の看護婦でありまして、井上とはよく仕事をしております。なので喧嘩をしたり騒いだりというのは日常のことであります。
1: 本当か？
0: はい。
1: 喧嘩をしたり、
0: はい、
1: 騒いだり、
0: 何ですか？
1: こうだろ？そうだろ？騒いだり。
0: 何を言ってんですか？いや、何をしてんだよ。
1: 騒いだりだろ？
0: いや、ちょっと、おい、あ、え、ちょ、何ですか？
1: こうか。
0: いや、大佐、
1: こういうことか。
0: いや、やめてください。
1: 次、何かに違ったことはあるか？
0: 何をしてるの？何を？
1: 陣徳にはこう書いてある。陣徳の者が上官の命令を受けるときには、実は陣からの直接の命令を受けると同時と心得よう。そうだろう。
3: 間違いありません。
1: 承知しましたと返事すべきだ。
3: 承知しました。
0: だ

0: になります。
1: あいつのベッドどれだ。
2: ここです。
1: これか。
2: はい。昨夜こいつが交代をする際持ち場におらず、戻ってきたかと思い気にしませんでした。今朝になって失踪が分かったんです。

0: こいつか。
1: はい。
0: こいつは昨日何時頃任務に着いた。
1: 昨夜9時半に勤務につき、11時半に交代しました。
0: 誰かその時こいつの異常に気づかなかったか。
1: いえ。
0: 昨晩9時半以降に弊社に戻ったやつの名簿を調べてくれ。
1: はい。
0: それから会社を案内してくれ。
1: どうぞ。中隊長、自分たちの持ち場はあちらの監視所からこの辺を含めそちらまでであり、すべて我々の監視範囲内であります。隊長、これが昨夜9時半以降に弊社に戻ってきた者の名簿です。
0: 怪しい奴いるか。
1: この人、昨日司令部から入居手配があった大佐で、彼の帰りも9時半以降でした。
2: 大佐？おい、まさかあの竹木大佐じゃないだろうな。
1: あ、そうです。
0: 9時半以降に警察大隊から離れたということか。
3: みんな聞いてくれ。ここから五輪内を徹底的に調べてくれ。どんな些細なことも決して見落とすな。
4: はい、
5: はい、はい、はい。

0: 失踪した先側からなんて理解できんな。
1: 自分が先に行きます。
2: 到着だった。
3: ああ残念、はい、また今度かな。
2: ブレアどうしたんでしょう。
3: なんか大丈夫なことなんで。
2: ペザってこの間来たばかり。
3: ああ素晴らしい。
2: 陛下、
4: 陛下、大佐だよ。大佐、昨日どうも失礼いたしました。
5: 失礼しました。
6: 鈴木、
7: 食事に付き合ってくれ。座れ。座って一緒に食べよう。
4: ご一緒させていただきます。よろしいですか。
7: うん、どうも。
4: いやいや、ここです。
7: 井上隊長は昨夜映像で寝たのか。
4: もちろんであります。大佐の命令通りにまだ2日経っておりません。
7: うん。ここの食堂はなかなかうまい。
4: あ、はい、いただきます。その海軍の朝食は陸軍よりもいいですね。パイロットの朝食も将校よりはいい気がします。
7: 卵とチョコレートが1個ずつだ。知ってるか、東京の女の子はそのチョコレートのために操縦士と結婚するんだ。
4: チョコレートは美味しいんですが、その若い感がこれは大変だと思います。
7: はあ、ありがとう。

0: 豆总。
1: これは大佐の
0: 食ってくれ。
1: いただきます。十分だよ。
0: どうしてここで朝ごはんなんかを。そっちは食堂はないのか。
1: 昨晩一人の将校が行方不明になりました。この一年そんなことはなかったんですが、それで9時半以降に弊社に戻った人間を調べたんですが、
0: 俺も遅く帰ってきた。つまり俺を調べてるのか。
1: いや関係ないことであります。これは調査の一環でして、特に行方不明者と中国人は何らかの深い関係があったとそう考えております。
0: なぜそのようなことがしょっちゅう起きてるのか。
1: 昭和13年この島に入ってから40名の行方不明者と犠牲者が出ました。最もひどかったのは12名の犠牲者です。とにかくここはとても厄介な場所なんです。
0: 詳しく聞きたい。
1: 山荘島とマカオはそんなに離れておりません。あそこは何でも隠せる場所なんです。
0: マカオ。
1: そうです、マカオはポルトガル領で中立のエリアです。我々のアママル号、これを襲った蒋介石の砲艦もおそらくそこに隠れていると思います。それにマカオのチンピラどもこの島にやってきて暴れております。は
0: それは簡単だ。出兵すればすぐ占領できるじゃないか。

0: 中国、フィリピン、ビルマ、シンガポール、香港、これを占領することはできますが、マカオを占領することはできません。
1: なぜだ？
0: 外務省の知らせによりますと、ブラジルは我々がマカオを占領すれば、ブラジルに移住した日本人300万人をすぐに強制送還させると聞き、そうなれば我々の国内も荒れてしまいます。ですから、マカオを占領することはこれは許されないことなんです。
2: さようでございます。
1: 中隊長なのによく知っているな。
0: 隊長と情報共有。
1: 井上隊長か。
0: そうです。井上です。そうだよ。お
1: うん。だとしたら島も安全じゃないな。
0: はい。ですから井上隊から2名第3に警備をつけようとそう考えております。
1: 自重室出身の人間がチンピラどもに守られてたまるか。食ってから帰れ。
3: ありがとうございます。

0: 一条。
1: おはようございます。今日は鉄管線と高層鉄橋の爆撃です。
2: 行け。はい。ここが俺の助手の家だ。本日から俺の許可がない限り身勝手な捜査を許さんぞ。
3: 久しぶりだな。何やってんの？
4: 粛々と。
5: ここで皇室から来た特使を紹介する。
6: 変な身分の大佐とその連れの女、果たして奴らが我々にとって危険な存在なのかどうか見極める必要があります。
7: 得了灰指甲，一个传人力啊！
8: 得了灰指甲，马上用亮甲。
9: 亮甲牌复方聚维酮点茶剂，乐泰亮甲，电池999家庭好帮手，匠心打造，品质卓越。
10: 这段时间孩子高考特别用脑，多喝六个核桃。脑子六六六，每天一罐，六个核桃，补充核桃营养。孩子高考，多喝六个核桃，脑子六六六，每天一罐哦。
7: 得了灰指甲，一个传人力啊！
8: 得了灰指甲，马上用亮甲。
9: 亮甲牌复方聚维酮点茶剂，乐泰亮甲。
11: 金熊猫剧场由万通金骨贴特约播出，万通金骨贴痛了来一贴。
12: 快止咳，咳咳平胶囊。快止咳，咳咳平胶囊。万通牌咳咳平胶囊止咳毫不留情，万通药业。

0: 君、今日の任務は。
1: おはようございます。今日は鉄管線と高層鉄橋の爆撃です。
0: 行け。
2: 按照计划，吴木今天必须摸清岛上所有的地形和驻军在岛上的部署情况，同时叶碧莹也应该在岛上走亲访友，暗中查询信使的下落。但昨天夜里突然冒出的哨兵却打乱了这一切计划。
3: よし、出せ。
4: はい。
5: 梁姐，
6: 五木大佐在不在？
5: 哪能得？
6: 五木，
5: 行行行行，下来。
7: 哎，叶小姐。
6: 哎，你来的正好，你帮我问问他五木大佐在不在？
7: 啊啊。
8: すみません、彼女は竹木大佐の助手です。大佐は今いますか？
5: いない。
7: 哦，他不在啊。我，
6: 那你帮我问他，他去哪里了？
7: 啊，
8: どこに行きましたか？
5: 適当に見てくると言って、場所は言ってなかった。車は宝台山の方に走っていったぞ。
7: はい、ありがとう。他说我们大佐往炮台山方向去了。
6: 炮台山？
7: 我，哎。

0: 何の証言の件聞いてるか。
1: 聞いた聞いた。いいか、警察大隊とそれから守備隊を連れてこの島全域を捜索してくれ。
0: しかしまだ隊長が。
1: いいんだよ、俺は出れねえし、お前が行くしかないだろう。うーんじゃないよ、お前は。めんどくさがるんじゃない。いいか、だがな、あの兵士の捜索は正直どうでもいいんだ。重要なのはこの木に乗じて楊土夫子の家にもう一回行って、あの壁の秘密を探ってくれ。もしも中に隠し部屋やこの島に落っこちてきたあのメリケン野郎がいたらすぐに知らせてくれ。分かったな。
0: 分かった。
2: おどかしい。
3: はい。

0: どういうことだ。
1: その命令を受けまして捜査に参りました。
0: 島に来た日に司令官から楊さんを敬うようにと指示を受けた。容疑者が見つかったら俺が代わりに一家皆殺しにしてやる。もし見つからなかったら貴様を殺すか、司令官の前で説明してもらうからな。行け。

0: ここが俺の助手の家だ。本日から俺の許可がない限り身勝手な捜査を許さんぞ。いいな。
1: しかしそのようなことは、
0: 貴様の上官が許可でもあれば話は別だ。

0: 分かった。あれだ。未来の娘のこと、義理の親父の喧嘩の真っ最中だったってわけだ。あの野郎、あの中国女に本気ってわけか。
1: それから本気で捜査するんだったら、まずは上の者が彼と直接交渉しなければならないとおっしゃっていた。
0: なに、あの野郎。宮の中で何の仕事したか知らないけど、この島の人間舐め切ってやがる。何とかしてあいつやっつける方法ねえのか。
2: 井上、なんでこんなところに閉じ込められてんだ。面倒くさいじゃないか。

0: エルナ、そこから出るな。くさい。何日風呂に入ってないんだ。
1: すいません。
0: そこで喋れ。
2: 昨日、一人の将兵が行方不明になりました。行方不明になっていたアメリカ兵、まだ見つかっておりません。
3: 最近なんか、妙な事件が多くて、大佐が連れてきたあの女、かなり怪しいです。
4: あの、変な身分の大佐とその連れの女、果たして奴らが我々にとって危険な存在なのかどうか、見極める必要があります。あの傲慢野郎がこの島に来た理由は何なのか。そう。佐々木が容器を捜索しようとしたらそれさえも阻止したんですよ。しかもあの二人はアメリカ人の飛行機が落っこった途端にこの島にやってきた。しかもその直後には人も死んでいる。これはただの偶然ではありませんよ。
2: 将兵の死について大佐に鎌をかけたんですが、大佐が将兵を殺す理由が見当たらないんですよ。おそらくマカオの奴らがやったんだと思うんですが、あとあの女がこの島に入った時取り調べをしたんですが、大佐が来てその女を連れ出しました。
0: 大体分かった。
5: 你叫大声一点，最好叫到外面全部人都知道你在特训。告诉你，我不喜欢你这样。
6: 我也不喜欢你这样的。你千万别假戏真做了，行吗？咱俩在演戏呢。
5: 那你喜欢怎样的？
6: 我喜欢有趣的。
5: 多有趣？
6: 比你有趣。
5: 我倒觉得刚才这样挺有趣的呀。
6: 你记住了，作为一个舞女，第一，她早就已经习惯了身体的接触。今天晚上在宴会上一定会有日本军官来邀请你跳舞，如果你像对我一样对他们，咱俩就全完了。

0: かしどうして司令官はいつもこのような西洋式の宴会をするんですかね。
1: おそらく司令官は西洋式がお好きなんでしょう。
0: なるほど。
2: 土棒司令官在纽约领事馆的时候参加的都是这种聚会，吃的都是这种东西。
3: 今日はゆっくり楽しんでいってください。
1: 大佐阁下，叶小姐，
4: 你们翻译官，
1: 请稍等，我去请司令官下来。
0: 辛苦了。
1: 哎，
0: 干什么呢？
4: 这里是我小时候长大的地方，我再熟悉不过了。我一踏进来，就有一种加倍侵占的愤怒感。好像我的鞋踩了一脚的土，不知道该往哪里走。我真的想将房里把火把这里给烧了。
0: 克制住你自己内心的情绪，这样才能把这些肮脏的东西彻底赶出你家。
4: 从小这里就有无数的烟灰，我从来就没想过自己会穿着这一身来到自己的家里参加日本人的烟灰。
5: 来たね。今日の主役が来た。
6: はい。
5: 是叶小姐吗？
0: 司令官阁下，这位就是叶碧莹小姐。
5: 叶小姐，我是司令官唐天，我和你的父亲是朋友。
7: いや、確かにお綺麗な方だ。
5: 大佐もお目が高い。
7: はい。
5: お嬢様、お父様とは親しくしております。考えの違いもありますが、茶や歴史など趣味も共通していて大変尊敬しています。お互いに外交官をやっていましたが。お父様は私の大先輩です。ここも提供してくださり本当に感謝しております。お嬢様はここにはお詳しいでしょうから、どうぞご自由になさってください。よし、じゃあ君のことを紹介しよう。
7: はい。
5: みんなここで皇室から来た特使を紹介する。影木一郎大佐だ。
8: あ、
5: 大変重要な任務を背負ってここ第六航空基地へやってきた。各部隊長はみんな大佐の捜査に協力するように。分かったか。
8: はい、はい、
5: じゃあみんなに紹介しましょう。
9: お疲れ様です。

良人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという災難で指名手配された男です。

0: 三島省に逃げ込んだということですか。災難の八王軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母交隊がどうしてこんなところにいたのか。襲撃会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたんでしょう。
1: 放送中にジョーをやるとはたまげたもんな。
2: 西国前が知った。
1: ジョーが死んだ。
2: 山田司令官はご立腹。
3: 午後には俺の処分が上に回るやろ。
0: 処分ですか。
1: 梁飞の野郎、
3: 身代わりを見つけさらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
4: で、何か手がかりをつかめたか。
0: 現在、全ての私服工作員が両妃の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
3: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天津にはいない。
0: はい。
3: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。
1: しよう注意点
3: たちの大きな敵になるであろうな。
0: 今度会ったら必ず殺してやりましょう。

0: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務に両費のことです。所長、私は今から両費を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バカにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
2: 俺は今から福田支援隊に行って謝罪してくる。
0: 所長、
2: アネニャリャンフェイだソヨだつづらどけよ。
3: リャンフェイを知ろう。

0: 諜報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことありません。見たい信じろ。的に10発打ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに同志社派にご執心なんです。
1: それはヤンフェイ。どうな話から判断するにヤンフェイは脳みなに気がある。だから
2: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があった。ヤンフェイは重慶の人。
0: 重慶。
1: ああ、
0: 衆が捕らえたのか。
1: 重慶のやつら、そりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、
0: 役者の登場だ。
1: しかしな、これは表面上のことだ。
0: ですが、何かこれから策があるでしょうか。
1: 衆のやつのおかげで国民党特部は損害は大きい。やつらは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、
2: やつらの穴だが刀ギラギラ光ってんぞ。
0: ただの家臣、どのような本能があるんですか。
1: だから早くあの女をその手に。
2: 銃はどうでもよい。格闘無道だ。奴の本能を解決する。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか。
2: グニュー、ジューシーだ、ツイッターだ、ベイシー。